Sinten anak kemerabian yang sampun saling sedet najak nak nelayan nak niku but niku kebetulan.

0: Nah, Nabi ini jadi kisah waluyo manik banyu, kayak banyu banyu ye mesti manik niki preno.
1: Mana
0: ya, Nabi itu? Iya.
1: Aiyah.

Enggih, makin wendan ima sekadi ke wendanan ipun ibungan sandat pun api nih kia dah.

Doke Monika madak nade ide Sang Prabu beh dewa ratusane ke bawah luweh peran nyan pisan.

0: Bawasan rikala punika wenten wong dure negara prapta ring widangan jagat idene encik niki Cina.
1: Jatua kipo ma
0: mungwing tetuak nyane wong Cina ne punika rauh kepurin ide wantah jagi medagang.

Dan jenewek ipu ni encik mereka kesarangan antuk okan dane nak luh asiki.

Ke bawah Sri Kalo Rakino Galungan Darmo nih unggul. Adarmo nesane beguh kawan pun itu.

0: Nah, rikalan punika galungane didiang metegar ngaturan gurit ngangin sekaralit niki Bu.
1: Nggih, sekaralit.
0: Nggih.
1: Nah, nah.

Yanin pet peradi sampun galake rawut dan ngidangan lidan rago sami pacang mantuk pacang ruruh kenak sunyi punika.

Denyen yang sap, den yang surut-surut bakal ngardi sana mewaste rahayu becike.

0: Aing ye pamirsa sareng sami kadon kalah bini kantun linggara rebutan iki nggih. Sane durung puling ranjing durus niki sepedon selat segara niki durus munga munawi temen sedaya ranjing niki. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih Om Swastiastu.
1: Pak De.
0: Tiang.
1: Kenian tuh.
0: Naten kenian tuh niki.
1: Tiang arang-arang boleh deh.
0: Inggih arang-arang salbe jarang-jarang kewah di tiang ingat napi tiang nak ngisap-ngisapan mali.
1: Tiang bahanggi tiang.
0: Bahanggi ring.
1: Pakeh tabanana.
0: Pakeh.
1: Sakah.
0: Yang
1: nyaringin tajang he.
0: Sarang-sarang mbak.
1: Ngebitan kini nentah.
0: Ngebitan.
1: Imam niki he.
0: Terus mbak.

0: Nah, nah kesana ngemargi yang akrodone jok setatu deg-deg landu tenang, nah tenang separi lingkah separi polahnya nih.
1: Kampurat yang
0: di baju.
1: Yang om lah
0: dia nih sini. Siuk semua nih
1: kira. Kira nyarangin deh baju.
0: Nih kira dan gong keris di tiang ring samping.
1: Oh gong keris saking.
0: Saking Badung itu.
1: Ini salam kenal nih gong keris. Yang mana? Di baju. Salam wali nih.
0: Inggris,
1: om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Sik semua manggil di tiaring tabanan niki.

Rajang Lasana yang persembahyangan puja Tri Sandia majoring matinus dharma ring di jece pada megena dumogi ide sang yang widiwasa tatama paecek rayuan lan kerajengan rei ira gesareng sami jagat.

0: dan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba maide maide kapeng
2: bemulai acara dogan gantal weh mai mai mai mai
0: yah sajo
2: salamnya modogen di tiba belinyoman yuk kangkung.

Anggera kelan rai wawu sampun sinarang sami nguncarang puja trisandya taler sampun ing lantur kawantenan azan maghrib majangreng wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Bagi-bagi rekelan rai, bakti dharma iraga, ring rahinani makin prasida niki ngemolehan kerahayuan kerahajengan. Rekelan rai, ringgalah jam 6, nyantos puput mulih jubos ringgalah jam 7, nge, pacang iring titiang niki, kari ring program lingsir sanje, nge. Sekemau niki, titiang pacang mausang inde, adat istiadat, utawi tradisi lokal sane wenten ring Bali, kenten nge. Mulih jubos, pacang wacan titiang niki, makudang-kudang informasinya nih, nanging sedurung punika ngiring piarsa yang dumun, tembang-tembang sane pacang munggah.

wentan rares pepayasan mena kadi lelonter-lelonter punika ampu angin rares beh ngelibir punika saminya.

Kadia sapunike antuk ke madengang punike daging-daging sastra agama ne.

0: dijo ada musuh to bapa bakal magoten keto nyen mobile kapenin panak ah
1: sik semua tu jengka
0: eh
1: asa menyeram ke bet negara tu
0: ah bedik sing
1: mana ti siang
0: hujan diges
1: niki jero chandra nyarangan saking panti niki
0: nggih terus
1: udah niki nggih
0: ngaranjing le jebos
1: jeng wentan bu yang seri meto munggah mangkin dong yang jago ngatu dayu madeo kom munggah mangkin
0: munggah sami
1: menetar dong munggah dong
0: nah ada arjo ditu janis
1: nggih niki bu adi nyarangin atu
0: bu adi ampun boleh
1: nggih rajang atu kakean durung rauh nggih semua tu gengka, ampun boleh nyarang di tiang galah katur di tiang
0: pamer. Yeah, boleh kan?
1: Eh, pekak Nadia mulai segi kedok tu
0: nanti. Mungkin ampun agak.
1: Tidak boleh tu.
0: Boleh.
1: Galah katur di tiang pamit, Om Santi, Om.
0: Inge Bu Eka sampun. Inge sana kone antuk Bu Eka ngeranjing. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, aturan gengka.
0: Inge. Bu loader boleh masih.
2: Inge kerja di tiang suwe sampai nomor kerja. Bu hoi kerja regengka.
0: Inge ngaranya nak makin pun boleh kerja sah.
2: Inge kerja ratu kaki mentan lungo nengka ratu
0: mentan. Mentan anu itu mentan karya siosa.
2: Inge di tiang ngarangan manggil ratu gengka inge.
0: Terus.
2: Bu Eka bebe masana anu mon.

Puniku pengastawan ngangin raris bunga-bunga ni punika antuk anak payang je gegeh.

0: Seksada gagesonan raris dane ngelut punika putri ini.
1: Aduh, diwat non, diwanin sun.
0: Aduh, cening-cening. Dewan Atmon Jiwan Biangi anak ibu ke cening cening jegek.

wawe nang wentan araras penglingser-penglingser ngodaran punika daging-daging sastra agama ne ngiring punika pelajarin angen nasarin punika jagi merangin punika sadari punih.

0: Inggih, puningan yang titiang wenten punika tigang palet punika sastra nih.
1: Oh.

0: duaning ide merebat sarang tonya ngerebutin punika raben ide ni punika mawe nang ide sekadi bingung.
1: Mangke nanda keharanu.
0: Nah mungkin sana nomor lu enten ke bos tantri nanda keharanu.
1: Ngong wis taro kenare.
0: Mungkin jagi ke cerita yang punika selanturnya nih.